8:30, evo i pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Cetinski list između ostalog piše: komunalno preduzeće Cetinje nastavilo je radove na uređenju i čišćenju starog groblja u skladu sa ranije najavljenim planom uklanjanja starog, suvog i oštećenog drveća. Radovi se, kako navode, sprovode prvenstveno iz razloga bezbjednosti, a cilj je uklanjanje stabala koja su suva, oštećena ili predstavljaju opasnost za građane i grobna mjesta. U Imotskom je svečano otkriven spomenik Mati Parlovu, zvanično najboljem bokseru svih vremena sa prostora bivše Jugoslavije i najboljem hrvatskom sportisti 20. vijeka. Događaj u Imotskom prisustvovao je i njegov dugogodišnji prijatelj sa Cetinja Mićo Kapisoda, koji, prisjećajući se za Radio Cetinje samih početaka njihovog poznanstva, ističe da je to prijateljstvo brzo preraslo u neraskidivu vezu. Posebno poglavlje u njihovim odnosima predstavlja Parlovljeva vezanost za Crnu Goru. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom Mate Parlov u Imotskom poslije 70 godina, priča Mića Kapisode o prijateljstvu sa bokserskom legendom. A košarkaši Lovćena uveliko se pripremaju za novu sezonu, da su na dobrom putu pokazala i pripremna utakmica protiv Kotora. Iako značajno oslabljen, cetinski tim slavio je u svojoj dvorani rezultatom 77:67. Narednu provjeru cetinski tim imaće u petak također na Cetinju protiv ekipe Budve. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi: Hrvatska vrši pritisak na nastojanje Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji upravo u trenutku kad ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euraktiv, a prenosi internet portal Radio Televizije Crne Gore. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila EU u sektoru saobraćaja, iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri. Polovina poglavlja već je zatvorena, Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja EU, piše u tekstu. A dok jedni smatraju da su kazne previsoke i da se propisi ne primjenjuju jednako na sve, drugi podržavaju uvođenje reda, vjerujući da će strožija pravila doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi. Nezadovoljni su i taksisti koji tvrde da se zakon primjenjuje selektivno. A evo jedne vijesti iz regiona. U specijalizovanim vijestima, vijećima u Hagu, 10 časova, izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata OVK, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da je dokazalo krivicu četvorice optuženih za progon, zatvaranje, druga nehumana djela, mučenje, ubistvo i prisilni nestanak, kao i za 4 tačke optužnice za ratne zločine: nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Za ta djela traži kaznu od 45 godina zatvora. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: Sport, takmičenje u Meridiane Bet drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi i fudbaleri Lovćena nastavit će utakmicom petog kola protiv ekipe Rudara u Kotoru. Cetinjani nakon pet kola imaju 7 osvojenih bodova, dok je nekadašnji šampion sakupio 5. U oči današnje utakmice pod Vrmcem Nemanja Petrović, prvotimac Lovćena, ističe da je njegov tim spreman da dođe do treće ovosezonske pobjede. Utakmica u Kotoru igra se od 17 sati.
1: Cetinje Info.
0: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, a na sjeveru promjenljivo oblačno. Najviša dnevna temperatura vazduha do 30 stepeni, na Cetinju je trenutno 24 stepena.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušaoci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Boris i Jelena zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame.
1: Emtel Dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Maja World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Maja World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te! Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. 5. Međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.

0: već 21 godinu. Program je namijenjen kako učenicima, tako i odraslim Cetinjanima i Cetinjankama, a predviđena je mogućnost organizovanja nastave za nivoe od početnog A1 pa do B2 nivoa. Prijave su otvorene do 30. septembra, a zainteresovani se mogu prijaviti elektronskim putem popunjavanjem formulara na zvaničnom sajtu organizatora communitamontenegro.org.
1: Cetinje Info.
0: Kako se čovjekom organizam bori protiv mikroorganizama i izazivača bolesti, te na koji način stičemo kratkotrajnu ili dugotrajnu zaštitu od određenih bolesti, teme su edukativne radionice pod nazivom Imunitet, kako se naše tijelo brani, koje će se održati u četvrtak 17. septembra od 17 časova u prostorijama Narodne biblioteke i čitaonice Njegoš. Radionicu vodi profesor biologije Petar Špadjer, a program je prilagođen i namijenjen svim uzrastima učenika osnovnih i srednjih škola.
1: Cetinje Info.
0: Turistički parking na Cetinju biće besplatan za sve automobile od četvrtka 17. septembra pa sve do nedelje 20. septembra, uključujući i taj dan, saopšteno iz turističke organizacije grada. Odluka o besplatnom parkiranju donosi se zbog održavanja Međunarodnog sajma pršuta MESAP 2026, koji će biti održan 18. i 19. septembra u našem gradu. Besplatno parkiranje na turističkom parkingu, takozvanom poligonu, važiće 4 dana za sve automobile, nezavisno od toga da li njihovi vlasnici posjećuju sajam.
1: Cetinje Info.
0: Takmičenje u drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi, fudbaleri Lovćena danas su nastavili utakmicom petog kola protiv ekipe Rudara u Kotoru. Cetinjani nakon pet kola imaju 7 osvojenih bodova, dok je nekadašnji šampion sakupio 5. Uoči utakmice pod Vrncem, Nemanje Petrović, prvotimac Lovćena, kazao je da je njegov tim spreman da dođe do treće sezonske pobjede. Utakmica je počela u 17 časova, a na portalu Cetinski list pratite informaciju kako je protekla ova utakmica fudbalskog kluba Lovćen.
1: Cetinje Info.
0: I za kraj vremeno. U Crnoj Gori u četvrtak pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla ili niski oblaci, a poslije podne umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 6 do 20 stepeni. Iz meteo centra maksimalnu dnevnu najavljuju do 30 stepeni.
1: Cetinje Info.
0: Poštovani slušalci, bilo je ovo posljednje izdanje emisije Cetinje Info u programu Radio Cetinja za danas. Sve ove informacije detaljnije pročitajte na portalu Cetinski list. Mladen i Nataša, zahvaljujem za pažnju.
1: Cetinje Info. Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list.
2: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme. Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
0: Priča ispisana dimom i vremenom, miris koji budi uspomene. Tamo gdje se prepliću različite tradicije i gdje vas čekaju jedinstveni ukusi. Peti međunarodni sajam pršuta MESAP Cetinje 18. i 19. septembar. Dođite po svoju fetu pršuta.